0: Ay, ukampi tu que atar pan a muyutat haru katawahan en sumo katawata hiti, ya. Karakraxilla, waljamanak irnakasana. Kami pan ha monati sapirneke, cacheta karuru, hurpuro, camarata pan, taxuru, mayam kutanitani, aymar wakichawimpeja. Ukakama pan monati sapirneke.
1: Wai, tu kusewa pio dosini atio ina kapaha. Wawai.
2: Wale kiu tatai mamai.
3: Pio dosin, yatia ina kapaha.